0: قال الصوصي تمت سماليا كاما.
1: Vashiri vatamashila jambo varungula kuwa na muntla doropa ratete atavaro narangaratsuka karukufumela kutulongoma doropa yati kushpimusha 32 graus centigrados kutalanzala doropa rapemba 30 graus centigrados ncha ncha ina kiliman 28 maputsu baira nampula 27 nyimbani vilankulu na shimoyu 26 ugamo tava ni doropa ralishinga narangaratsuka karpepela lankwa madoropa ya tiko ispimusha 24 graus centigrados.

ما هو ينتقني هي ميسور بروفينسيال دو مابوتو ميشيل ويا البرتو لانغام بروكرادور جيرال و تيكو هاباسو بيسا كوينغ تلك كان شاو ياتم هاكاتا كوشلو كات نفانلو تا وستاتي كابا تونغواني لوم تيكويني أمريكو لتيل هاو ميلي سيليشاكو ما انجلا لاوا ما هو شيلا كو تيهي تا كان فومو هنترسان نما تيكو يا ميسابا اكو شايساني كان تفانلو تان تونغواني بروكرادور جيرال دا ريبوبليكا ولا ولا وومبيريو تولو xifundzeni xa magwe ndzeni ka liendzo la ntirho a li endzelaka xifundzankulu tete murhangeli wa tiko a endzela xifundzankulu cap delgado lana mixwa namuntlha a hlengeletaneke ni vavasati va ndhawu liya ya tiko tolo a humelerisile timhaka ti hlengelelaka a ku nyathiseni ni ku tlheriseleni ndzhaku ka nhluvuko wa tiko hikwala ka wudumeli li khumbaka miganga yi nga leyingani ya xifundzankulu lexiya xa tiko tani ku hlaya kakwe mfumo wu tirhisa timali ti nga fanela ku tirha swin'wana kambe wu tlhela wu ti tirhisaka mintirho yoleyo ya yin'we marito lawa a ma vule xifundzeni xa meluku lana a kombeleka nhlengelo wa hinkwerhu a kulweni ni leswi swi tlheriselaka ndzhaku nhluvuko wa tiko Universidad Eduardo Mondlane a navela ku cinca maendlelo ya madyondzisela ku ya hi mayelano ni leswi swi vilelekaka hikwalaho ka matirhela ni switirho swa ximanguva lawa reitor wa Universidad Eduardo Mondlane Manuel Guilherme Jr. a vule leswaku maendlelo lawa ma kongoma ku hlamula ku vilela hikwalaho ka vutlhari leyi tirhisiwaka masiku lawa ma chiwaka intelligencia artificial ku ya ni ku yandlalata vutlhari Manuel Guilherme Jr. a vulavula namuntlha nkarhi a nga khangula nhlengeletano ya tidyondzo a Universidad Eduardo Mondlane. Ntirho wu nga ta teka masiku manharhu wu kongoma ku ehleketa mayelano ni lisima la tidyondzo ni vutlhari la vadyondzisi a ku tluleteni ka vutivi ka vadyondzi. Nhlangano wa vatleketli a xifundzankulu Gaza wu tshembisa ku khatisa vatleketli hinkwavo va engetelaka mali ya ntleketlo ku tlula leyi yi bohiweke ndzeni ka doropa la ka Chanchai. Xibasopiso xi kombisiwe hi murhangeli wa nhlangano Ignaldo Mabote hikwalaho ka mimangalo a yi amukeleke hikwalaho ka ku va vatleketli va koxa timali ti bohiweke na ku nga se fika nkarhi. Tanihi ku hlaya kakwe, hambileswi huvo ya mfumo wa doropa yi pasiseke timali tintshwa ta ntleketlo a ku se sungula ku koxiwa mali leyo. Loko ya mahlweni a vule leswaku lweyi a koxaka mali leyo na ku nga se chunsiwa a hoxela minawu ya mfumo wa doropa xileswo a ta khatisiwa. Mahungu ya matiko man'wana misava. 37 wa vadyondzi va khomiwile hi vajihadi nkarhi va nga dumela xikolo tolo a xitadio de Borno a n'walunguxa wa tiko la Nigeria. Nakona ka ha ni va kuluza vutomi ku katsa vadyondzisi ni musonchwa mun'we. Tanihi ku hlaya ka wurhangeli la tiko leliya wu dumile li endliwe nkarhi vadyondzi va nga endla swikambelo swa wugamu la tin'hweti tinharhu ta dyondzo. Sekretari jeneral wa huvo ya ntwanano matiko ya misava a basopisa leswaku dumeli loyi li andlalaka matikweni ya misava lana matiko ya misava ma fanelaka ku endla xa nchumu mayelano ni mhaka leyi. Antonio Guterres a vule leswaku nhlangano wa matiko ya misava wu ni lisima ka mhaka leyi a ku va wu lwisa wu bihilele. Guterres a vulavula tolo ku fambeni ka nhlengeletano ya vumune leyikulu ya ku lwa ni terrorismo lana humeleriseke leswaku ntwanano, ntirhisano ni timfanelo ta vumunhu hi swona swi nga tindlela ta ku hilisa mhaka leyi matikweni ya misava. Hi mihlayeli mahungu ya nhlekani hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ka minkama ya ntoloveto.